0: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit október 3-án, szombathajnalban homokora későjeli műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro weblapon. A mai napon Assisi Szent Ferenc, olasz szerzetes költőt gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. A lélekben szegények nem azért boldogok, mert valamit elvesztettek, hanem azért, mert valamit megtaláltak. A következőkben Ágnus 35 román nyelvű műsorunkat ismételjük meg, amelyet Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa szerkesztett.
1: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz. Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.
2: Ridic și îl iluminez din diferite fațete și așa, în ultima vreme este igiena informației, cum am ajuns la igiena informației, păi prin paralelă, că acolo unde nu-i destul de curat, nu steril, deci nu vorbim despre steril, ci acolo unde nu-i destul de curat, acolo pot să apară probleme. Și luat ilustrația din domeniul alimentației, din domeniul sănătății și sigur că ilustrațiile rare sunt perfecte, deci probabil că nu se aplică unul la unul în alte domenii, deci așa cum este în sănătate sau în alimentație, nu se aplică chiar perfect, simetric sau în oglindă la informație, dar poate că putem să găsim câte ceva. În mod interesant, nu atât la oameni, cât la calculatoare, se vorbește tocmai despre virus. Deci există

Există noțiunea de virus informațional. Dacă luăm ceea ce se întâmplă în calculatoare, acolo este mai evident. Nu m-am pregătit sau n-am intrat adânc în subiect, dar ar fi poate interesant să vedem care ar fi niște virus, dacă există, cum funcționează, cum îi recunoaștem, virus informaționali în cazul oamenilor. O să încerc să țin minte și să, poate o să scotocesc puțin în direcția asta, dacă nu simțiți-vă liberi să o faceți. Există virus, cum îi prindem, cine îi răspândește, cum putem să ne generăm un program antivirus sau să-l cumpărăm sau să ne scanăm din când în când. Cum scăpăm, stimați ascultători, ce pot fi acești virus și cum scăpăm de ei? Nu sunt la fel ca și ceilalți din sănătate, dar s-ar putea să fie reali. Bun. În ultima emisiune am migrat puțin dinspre informație, înspre comunicare și am constatat repede că, virgulă, comunicarea nu este pur și simplu transmitere de informație. Și aveam o ilustrație pregătită data trecută, am vrut să încep emisiunea de astăzi cu povestioara respectivă, dar m-am luat cu vorba. În memoria mea afectivă, povestioara provine de la Florin Piersic sau în una dintre variantele ei. Nici măcar nu vă promit că ceea ce o să vă prezint eu este exact ceea ce zicea el, dar îmi place ideea și m-am gândit că o să funcționeze. Bun, povestea merge cam așa. Excursie la munte, dispar bocancii. La care personajul cu bocanci lipsă, cum ziceam, s-ar putea să fi fost la vremea respectivă când eu eram copil și el era tânăr, Florin Piersic, declară tare, răspicat, clar că dacă nu apar bocancii în timp de câteva ore, o să facă ce a făcut taică-so în armată, deci o să fac ce a făcut tatăl meu în armată când i-au furat cizmele. Și, surpriză mai mică sau mai mare, bocancii apar ca prin minune de undeva, nu se știe de la cine și cum, dar apar clar într-un loc unde nu au fost, deci cineva și-a dorit să-i facă să reapară, la care vine, nu știm ce conexiune, dar cineva era curios, ce a făcut tatăl tău în armată când i-au furat cizmele? Și cu răspunsul încerc să vă țin puțin pe marginea scaunului, pentru ca să recapitulez de data trecută, deci spuneam că în comunicare vorbim despre conținut, deci în comunicare de obicei este și o parte de informație, deci carne pe oase, adică ceea ce este informație transmisă prin acea comunicare, ce este conținut, dar apare autorevelație, apare evaluare, judecată asupra celui căruia îi vorbesc și apare un apel. În această mică povestioară zic eu că, virgulă, conținutul este informarea publicului că n-am bocanci și că i-aș vrea înapoi. Deci cred că putem să simplificăm la două propoziții sau chiar la una, îmi vreau bocancii înapoi. Autorevelația mi se pare interesantă. Pe vremuri nu eram prietenul analizei literare, deci și acum am permis să disec o povestioară drăguță doar ca să ilustrez un principiu de comunicare. Autorevelația, ce ziceți, ce spune despre el personajul care se ridică în public, face o afirmație clară, puternică, sonoră, deci se audă toată lumea și declară niște lucruri, deci era conținut acolo mai mult decât că mi s-au furat bocancii. Tot sub conținut putem să spunem, în familia noastră au existat antecedente, deci nu este prima oară când ne întâlnim cu o asemenea situație. Tatăl meu a avut experiență și mi-a transmis-o în situații de genul ăsta. Deci, pentru urechile mele, modul în care și-a prezentat cazul spune: eu sunt o persoană cu încredere în sine, eu sunt o persoană cu resurse, eu sunt o persoană competentă.
evaluarea asupra celorlalți, aș îndrăzni să zic aici că este probabil că sunteți impresionabili pe de o parte, pe de altă parte că sunteți, că hoțul e un hoț cinstit și înțelept și uite că nu o găsesc între cele patru puncte pentru că este apel, vreau bocanci înapoi, dar pentru urechile mele este și o amenințare ascunsă la care hoțul a reacționat foarte bine. Nu știm ce a făcut tatăl lui în armată când i-au furat cizmele, a chemat poliția militară, a dus câini polițiști să miroasă toate cizmele. Nu știm exact ce s-a întâmplat, dacă i-a băgat pe urmă smoală în cizme celui care le-a furat pe ale lui. Nu știm lucrul ăsta, deci ăsta e în suspans, nu este comunicat efectiv, nu este conținut. S-ar putea să o putem înghesui la autorevelație că sunt nu doar competent, ci sunt răzbunător, trebuie să-ți fie frică de mine. Uite, așa poate să strice cineva o poveste mică și drăguță și hai acum să încerc să-mi răscumpăr păcatele și să vă spun finalul poveștii. Deci, ce-a făcut tatăl tău în armată când i-au furat cizmele? A umblat de sculți. Continuă să mă amuze treaba asta pentru că, deci chiar dacă am gândit-o și am analizat-o și am întors-o pe toate fețele, pentru că realitatea de multe ori poate să fie mult mai simplă decât ne imaginăm. Că atunci când nu spui tot, poți să ai mai multă influență, mai multă putere decât atunci când spui tot. Era o glumiță și mai concentrată pe tema asta, că sunt două principii în viață. Primul este să nu spui tot ce știi. Pauză. Bun. Revenind la schema noastră cea simplă, conținut, autorevelație, evaluare asupra celuilalt și apel, poate că sună complicat, dar astea sunt lucruri pe care le facem toți, toată ziua și am o veste foarte bună, știm să le și citim, deci știm să practicăm jocul, știm să le și citim de la ceilalți, majoritatea timpului destul de corect, pentru că altfel am avea probleme mai multe decât avem, așa. Deci se încadrează astea, zic eu, la inteligența relațională sau emoțională. Cei care avem mai puțină inteligență emoțională știm de treaba asta sau îi recunoaștem pe cei care sunt mai puțin competenți acolo. Majoritatea lumii, majoritatea timpului se descurcă, o scaldă. Și aș îndrăzni să spun că lucrurile pe care le știm, nu doar apropo de comunicare, comunicarea pe mai multe nivele, o putem pune aici la pachet și pe cea non-verbală, deci comunicarea non-verbală vine la pachet cu cuvintele, cu zicerile noastre, postura în care spun ceva, tonul cu care cânt, cu care fac muzica, modul în care mă uit la celălalt comunică foarte puternic, deci nu degeaba conținutul este doar o parte din pachet și astea alte contribuie foarte puternic și cât de bine știm să le citim, probabil că ne explică succesul de până acum, limitările pe care le avem, bariere pe care nu putem să le depășim, probleme pe care le întâlnim iar și iar și una din teoriile cu care lucrez este că problemele cu care ne întâlnim pot de multe ori să fie asemănătoare, deci ne lovim cam de același gen de probleme, adică nu știm să le rezolvăm bine. Ei, limitările s-ar putea să aibă de-a face cu deficiențe în citirea, în interpretarea mesajelor sau ale celor pe care le primim. Deci nu știm să citim bine ce ni se, să recepționăm, să filtrăm, să decodificăm bine ceea ce ni se transmite sau în transmiterea de informație. Deci ceea ce ajunge la ceilalți să nu fie pe înțelesul lui, pe limba lui, el să o decodeze într-un mod diferit. Un exemplu foarte simplu, o persoană care are fitilul scurt, spune foarte repede ce gândește,
explodează repede, explozia de obicei e scurtă, e la subiect și persoana respectivă trece mai departe. Pentru dacă un mesaj de genul ăsta este recepționat de cineva care le rumegă de 20 de ori, foarte rar se întâmplă să spună imediat, poate fi interpretat într-un registru, vai de mine, s-a supărat, a explodat din prea multă de lucruri acumulate, pentru că ăsta este modelul ei, al celei de-a doua persoane, că explodează doar când s-a adunat atâta presiune încât nu mai suportă și atunci împroașcă pereții. Deci, da. Și invers, cineva care spune ce gândește în permanență, atunci când altcineva care de obicei le adună și ies grămadă sub formă de explozie din când în când, nu poate să înțeleagă ce se întâmplă. Păi, dar tu le-ai ținut pastea în tine? Da, de ce? Nu încerc să sugerez de nicio culoare că e bine nici să explodezi, nici să le aduni în tine, nici să... Spun doar că suntem diferiți și fiecare dintre noi interpretăm lucrurile astea în cheie proprie. Da, la vis-a-vis de comunicare sunt studii mai multe care spun că dintr-un proces de comunicare, conținutul semantic este un spectaculos 7%. Acum, lucrurile astea nu sunt matematică, deci nu e ca și la strung sau la freză, că iei atât și atunci sau îl tai cu cuțitul. 7%, oricum am întoarce-o, este puțin. Deci este a 14-a parte, a 15-a parte, nu-i neglijabil, neglijabil ar fi 0,3%, deci este o parte și are prezența, ponderea acolo, dar 7% este puțin, este mai puțin decât o zecime. Deci din comunicarea dintre noi, ceea ce credem sau susținem sau vrem să fie miezul comunicării, mesajul în sine, este pe undeva pe la 7%, sub 10%. Ceea ce e fascinant, deci acum înțelegem de ce tonul face muzica, deci nu muzica, notele în sine au forța cea mai mare și ele sunt importante, dar nu ele au ponderea cea mai mare, ci restul, interpretarea, tonul, atmosfera. Țin minte că eram lângă o catedrală mare, frumoasă, era destul de liniște și am auzit la pian, cred că era, o piesă, Mărețul Har, Amazing Grace, fantastic. Suna fantastic. Credeam că se aude de pe geamul, de pe unul dintre geamuri, era o clădire veche, frumoasă, m-am dus, am căutat, nu era de pe geam, era un muzicant care și-a pus foarte, foarte deștept, avea o claviatură, s-a pus într-un colțișor care l-ajuta să se amplifice muzica. Deci, deși instrumentul lui avea putere destul de mică, se reflecta și din peretele de piatră, deci foarte, foarte bine lucrat. Și s-a adaptat perfect atmosferei, deci cânta piesa într-un mod care se potrivea cu zidul de piatră al bisericii, de fapt cred că era un complex mai mare, o mănăstire. Și n-am fost surprins de asta, am fost surprins puțin mai târziu când a schimbat piesa și era o piesă de rock and roll, o piesă de-a lui Elvis Presley. Dar registrul în care o cânta, modul în care o cânta, tonul cu care o interpreta, o făcea să fie perfect compatibilă cu zidurile clădirii, cu muzica dinainte, cu atmosfera de acolo. Un exemplu care pentru mine a fost atunci surprinzător, l-am pus la cutie, zic uite că se poate, nu știam cât de mult se poate face cu muzica, cu un instrument, cu o mică transpunere, dar uite că n-a fost așa de mică, ci a fost de efect. Aceleași lucruri le facem și noi cu comunicarea. Conținut este, de cele mai multe ori, putem să ne jucăm cu el, dar
De multe ori ceea ce se întâmplă în jurul lui, sau în majoritatea timpului ceea ce se întâmplă în jurul conținutului, este mai puternic decât conținutul. Și eu vă propuneam în această structură 4 puncte, deci am început cu conținutul, apoi autorevelație sau dezvăluire despre mine, vorbitorul, 3, evaluare sau părerea mea despre tine, ascultătorul, și 4, apel. Dădeam data trecută și dau și acum un exemplu dintre cele mai simple, sau încerc să fie simplu, să vedem cum iese, și anume întrebări de genul poți sau nu poți, care bat cam în aceeași direcție, poți să-mi dai 100 de lei. Conținutul semantic, dacă luăm strict pe litere, pe cuvinte, este ai putința sau ai capacitatea să-mi dai 100 de lei. Dar apelul este foarte clar în situații de genul ăsta. Eu mai practic jocuri de astea mărșave, că iau literal ceea ce se spune și zic pot, dar de ce întrebi? Pentru că apelul era de la sine înțeles, cultura noastră este, așa lucrează, modul în care comunicăm, că de fapt întrebarea merge mai departe și mai în adâncime, sau mesajul propriu-zis, care nu se regăsește în întregime în cuvinte, este aș avea nevoie să-mi împrumuți 100 de lei. Îmi dai? Cu te rog, fără te rog, asta iarăși vine foarte mult din tonul modul în care s-a exprimat cel care face cererea sau pune întrebarea, dar în majoritatea situațiilor înțelegem ce se dorește și o parte și cealaltă, adică eu de fapt te rog ceva fără să te rog, încerc să te pun pe tine în situația de a nu spune că nu poți să-mi dai, pentru că încurcăm aici cu îmi dai cu poți, deci faptul că pot încă nu înseamnă că trebuie să-ți dau. Și poate că unii vă întrebați dacă merită să ne complicăm cu lucruri de genul ăsta. Probabil că nu merită. Îl folosesc doar ca și exemplu pentru faptul că inclusiv un lucru relativ simplu, deci poți să-mi dai 100 de lei, o întrebare relativ simplă, nu mergem doar pe conținutul semantic, ci mergem pe jocuri de-astea mai de profunzime și să ilustrez și faptul că majoritatea lumii, majoritatea timpului știm să le citim. Deci cei care suntem formați în culturi similare, atunci când se transmit un mesaj, îl interpretăm similar. O limitare foarte mare, de exemplu, sunt glumele. Glumele nu se transpun, de multe ori nu se transpun foarte bine cultural, sau înjurăturile. Fac parte din bagajul culturii, nu trebuie cultivat, deci nu la asta mă refer, dar sunt acolo și când încerci să le exporți dintr-o cultură în cealaltă, te poți trezi că nu se înțelege, deși se înțelege conținutul semantic. Bun. Poezia, iarăși, se poate întâmpla să fie foarte, foarte greu de tradus. De ce? Pentru că vine la pachet, sunt anumite cuvinte sau construcții care vin la pachet cu un trecut, cu o încărcătură, cu un bagaj care acționează împreună. Și dacă n-am mâncat împreună salam cu soia, nici nu știu dacă se mai cunoaște astăzi expresia, că a apărut pe la începutul mijlocul anilor 90 se folosea, deci asta înseamnă că am crescut împreună, că am suferit aceleași lipsuri, cel puțin pe față. Dintre cei care foloseau expresia asta nu-s convins că era așa, dar asta era percepția, deci asta îl găseai în magazin. Stimați ascultători, am constatat de curând, iarăși în timpul unui seminar sau pregătind seminarul respectiv, că nu contează atât de mult care sunt cele 4 puncte sau 5 sau 7 cu care abordăm lucrurile. Nici măcar nu cred că e foarte important să avem instrumente bătute în cuie și să le luăm de fiecare dată la îndemână. Contextul era că pot să funcționeze modele diferite de cum citim comunicarea, modele diferite de cum interpretăm sau înțelegem personalitatea sau temperamentul celorlalți, modele diferite despre cum disecăm concepția despre lume. Constatarea mea cea mai surprinzătoare

0: și eu somn, suntem la fel. Da, în mare măsură suntem la fel, dar în anumite lucruri nu suntem la fel și nici în celelalte lucruri nu suntem tocmai la fel. Și acolo unde suntem la fel poate e mai periculos sau ne riscăm mai mult, pentru că avem impresia că dacă seamănă un pic cu mine, seamănă mult cu mine, și de fapt seamănă chiar numai puțin cu mine și poate să fie foarte diferit. Ok, o poveste lungă, începută de la o poveste de a lui Florin Piersic, în care el povestește într-o situație dificilă, povestește sau amintește o situație dificilă în care s-a aflat tatălui și prin ceea ce nu spune, prin ceea ce nu dezvăluie sau nu dezvăluie în întregime, reușește să genereze o rezolvare care pentru el a fost, foarte bună. Mulți dintre noi folosim puterea cuvintelor și în felul ăsta și nu-i neapărat greșit, deci nu încerc să fac o evaluare paușal. Am ajuns și la lucruri de genul manipulare în periplurile mele și mă gândesc să povestim despre asta, nu vorbim într-o emisiune viitoare, dar nu-i vorba aici despre manipulare, e vorba de tipare de comunicare, de nivele ale comunicării, de lucruri care vin la pachet, oricum am vrea să le facem, nu putem să le sterilizăm, deci nici măcar textul scris care nu are ton, nu are postura persoanei, nu are vocea persoanei, inclusiv textul scris vine cu mai multe componente. Nu am acolo statistică decât este conținut semantic în textul scris când îl citim, cât percepem așa, dar și de acolo percepem evaluarea autorului, părerea autorului despre potențialul cititor și respectiv apel. Deci conținut, autorevelație, evaluare, apel. Stimați ascultători, viața e un loc de încercări, un poligon foarte bun, familia și mai bun decât altele, pentru că trebuie să faci prostii imense ca să te dea afară, deci poți să faci prostii mai mici și să scapi cu fața curată. Copiii au o curiozitate născută și ne lucrează. Îmi spunea cineva zilele trecute că puiul mic de un an și jumătate mai întâi găsește obiectul pe care îl vrea și pe urmă se duce la maică sa și îl cere. Deci știm să citim și să operăm mediul din jurul nostru în fel și chip. Și convingerea mea este că dacă ne înțelegem tiparele noastre, dacă înțelegem tiparele altora, șansele să înțelegem greșit sau să interpretăm greșit sunt mai mici, ceea ce poate să însemne mai puțină durere, să însemne mai multă eficiență, să însemne mai multă bucurie. Stimați ascultători, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc cât mai multă bucurie în weekend alături de cei dragi și să ne reauzim cu bine la Radio Agnos.
1: Ascultați Radio Agnos pe 88,3 MHz.
2: Agnos 35 román nyelvű műsorunkat sugároztuk Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa szerkesztésében. A következő percekben Anton Bruckner 6. szimfóniájából csendül fel egy tétel.